0: Mojopahit. Seksenono nambi sun wisuda patih hamengku bumi Mojopahit.
1: Patih hamengku bumi negara Mojopahit bakal rusak ajur mumur. Aku ora trimo, aku ora lilo wong Mojopahit.

0: kenong jene kowe orang ngelengake yen to rambi kangga dadi patih amengku bumi.
1: Hei lawe, ojo angger ngucap kowe hei, iki ono ngerso dalem sampean dalem
0: nabran. Yen kowe sabelo marang nambi awan opo bengi metu jumu nanda.